بکھرا ہوا سلسلہ دیکھ کر. آئیے حضرات ایک غزل اور پیش خدمت ہے. مطلع ملاحظہ کہ اپنا وجود خود ہی مٹانے سے کیا ملا, اپنا وجود خود ہی مٹانے سے کیا ملا, جلتا ہوا چراغ بجھانے سے کیا ملا, اپنا وجود خود ہی مٹانے سے کیا ملا, جلتا ہوا چراغ بجھانے سے کیا ملا, اور جو وقت تھا وہ ریت کی صورت نکل گیا, جو وقت تھا وہ ریت کی صورت نکل گیا, یادوں کے نقش دل میں بنانے سے کیا ملا, یادوں کے نقش دل میں بنانے سے کیا ملا, وہ شخص عمر بھر کا مسافر ہی رہ گیا, وہ شخص عمر بھر کا مسافر ہی رہ گیا, گھر چھوڑ کر جہاں کو بسانے سے کیا ملا, گھر چھوڑ کر جہاں کو بسانے سے کیا ملا, اور خود ساختہ اصول کی زنجیر توڑ کر, خود ساختہ اصول کی زنجیر توڑ کر, غیروں کے در پہ سر کو جھکانے سے کیا ملا, غیروں کے در پہ سر کو جھکانے سے کیا ملا, دریا بجھا رہا تھا سمندر کی پیاس کو, دریا بجھا رہا تھا سمندر کی پیاس کو, صحرا کو سبز باغ دکھانے سے کیا ملا, صحرا کو سبز باغ دکھانے سے کیا ملا, اور اپنوں کے درمیان بھی تنہا کھڑے رہے, اپنوں کے درمیان بھی تنہا کھڑے رہے, ایسے ہجوم شہر میں آنے سے کیا ملا, ایسے ہجوم شہر میں آنے سے کیا ملا, اپنا وجود خود ہی مٹانے سے کیا ملا, جلتا ہوا چراغ بجھانے سے کیا ملا. ایک غزل کے دو تین شعر پیش کر

0: بہت بہت شکریہ.
1: ابھی آپ آفتاب احمد انصاری کا کلام سماعت فرما رہے تھے. اور اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اس اردو پروگرام کو آکاشوانی کے پریاگ راج مرکز پر تیار کیا گیا اور آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے نشر کیا گیا. اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا نکہت صدیقی نے.
2: یہ آکاشوانی کا گورکھپور کیندر ہے. کچھ ہی کھنوں میں آپ سنیں گے سگم سنگیت کا کارکرم.
3: زندگی بہت قیمتی ہے, اس سے تو سستا ہی ہے.
4: میں آشوتوش رانا, میں نے جانا پھر یہ مانا, عام سریے کے مقابلے لگ بھگ 20% زیادہ طاقت.
5: آر ایچ ایل گولڈ ٹی ایم ٹی سریا, 70 سالوں کا وشواس اور بھروسہ. جانو پھر مانو.
6: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार. बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन. KIPM गीड़ा गोरखपुर.

0: ہے اس کا.
1: جی پونیندو جی, جیسے اکثر شاید کسی نہ کسی کے من میں یہ پرشن ہوگا کہ جو یہ یوجنا ہے روزگار سرجن کو پروتساہت کرنے کے ادیشے سے بنائی گئی ہے, لیکن ایسے میں یدی کوئی جو نیوکتا یوجنا کا لابھ پراپت کرنے کے بعد کرمچاری کو نوکری سے ہٹا دیتا ہے یا اسے لمبے سمے تک کاریہ میں نہیں بنا کے رکھتا ہے, تو کیا ایسی استھتی سے نپٹنے کے لیے کوئی پراودھان یا نگرانی ویوستھا ہے؟
2: اس میں ایک سسٹم کا ہی ان بلٹ میکینزم ہے, جیسے ہی اگر کہیں بھی امپلائمنٹ کم ہوتی ہے جو بیس لائن سے یا تھریشولڈ اگر اس کا ڈاؤن ہوتا ہے تو امپلائی تو چلو چھ مہینے کے بعد اگر وہ نہیں رہتے ہیں وہاں امپلائمنٹ میں تو ان کو نہیں ملے گا بینیفٹ, لیکن ساتھ ہی امپلائر کو بھی یہ بینیفٹ کم ہو جاتی ہے. تو امپلائر کے لیے کائنڈ آف ڈس انسینٹیو ہے کہ اگر لوگوں کو نکال رہے ہیں ہٹا رہے ہیں اگر وہاں پہ ریٹین نہیں کر رہے ہیں تو رادر امپلائر کو ابھی زیادہ انسینٹیو اس میں ہے کہ لوگوں کو رکھیں ریٹین کریں اور ان کو ٹرین کریں. تو کیول ریٹین کرنا ہی نہیں ہوگا, جتنے دن لوگ رہیں گے ان کے لیے ایکسپیرینس بڑھے گا, امپلائی کے لیے بھی فائدہ امپلائر کے لیے بھی فائدہ.
1: جی ون ون سچویشن ہے دونوں.
2: ون ون ہے جی.
1: بہار سے جڑے ہیں موہن پاسوان جی.
3: نمسکار سر.
2: نمسکار.
3: میں بسپور دربھنگا بہار سے بول رہا ہوں سر. سر میں جاننا چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں لوگوں کے روزگار کے لیے کیا کیا یوجنا بنائی ہے سر نئے استر سے. دوسرا ہے سر
2: جی پوچھے
1: جی موہن جی جو
3: سر بھارتیہ پردھان منتری جی کا وکست بھارت کا جو سپنا ہے 2017 تک, اس کے لیے کون سے سوتر تیار کیے گئے ہیں سر, ایون اس میں یوواؤں کے روزگار کے لیے کیا کیا یوجنا بنائے گئے ہیں سر؟
1: جنرلائز سوال پوچھانا.
2: ایک جنرلائز سوال ہے, بہت ساری یوجنائیں تیار کی گئی ہیں بھارت سرکار کے دوارا, ان میں سے ایک یوجنا یہ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا ہے جو 2047 کے ویژن کو دھیان میں رکھ کر کیا گیا ہے. اس میں امپلائر اینڈ امپلائی دونوں کو بینیفٹ دیتے ہوئے انسینٹیو دیتے ہوئے یہ کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزگار کو جو سرجت کر رہے ہیں ان کو انسینٹیوائز کیا جائے, ورکر جو زیادہ سے زیادہ کام کر رہے ہیں ان کو انسینٹیوائز کیا جائے. تو ایک امپلائمنٹ جنریشن کو اوور آل انسینٹیو کرنے کے لیے انسینٹیوائز کرنے کے لیے یہ ایک بہت اچھی یوجنا ہے.
1: جی اکثر میں ایک سوال جو رہتا ہے ذہن میں ایم ایس ایم ای کھیتر کو لے کر, جو چھوٹے چھوٹے جو روزگار سرجت کرتے ہیں, تو دیش کے جو ایم ایس ایم ای کھیتر کو روزگار کا جو پرمکھ ہم سروت مانتے بھی ہیں, تو اس یوجنا کو ایم ایس ایم ای کھیتر کو کیا لابھ ملنے کی سمبھاونا ہے اس یوجنا سے؟
4: تو اس میں ایم ایس ایم ای کے اوپر جو اس کے اوپر پروویژنس ہے, تو نارملی ای پی ایف او جو لا ہے وہ کیول اسٹیبلشمنٹس وتھ ایٹ لیسٹ 20 امپلائیز جو ہے ان کے لیے مینڈیٹری ہے, بٹ آج کے ڈیٹ میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں بہت سارے ایسے ایم ایس ایم ایز ہم سے جڑے ہوئے ہیں جس کا اسٹرینتھ 20 سے بھی کم ہے, تو ان کے لیے بھی بہت بڑا لابھ ہے کیونکہ ان کے لیے ان کے چھوٹا سائز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کے کنسٹرینٹس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کو کیول دو امپلائیز اڈیشنل امپلائیز جنریٹ کرنے کا ان کو کنڈیشن رکھا گیا ہے, تو دو سال کے پیریڈ میں ان کو ایٹ لیسٹ دو نئے ایڈیشنل امپلائمنٹ کریٹ کرنا ہے اور ان کو سسٹین کرنا ہے, تو سارے ایم ایس ایم ایس اس میں بہت بینیفٹ ملے کے آوشکتا ہے.
1: تو ونرمان کھیتر کو بھی اس جو یوجنا سے بہت لابھ مل رہا ہے اور آگے بھی ملتا رہے گا, تو وہ کس پرکار ملے گا؟
4: تو ونرمان کھیتر میں امپلائر جو ہے ان کے لیے ایڈیشنل بینیفٹ ہے اس میں, سو جو نیشنل مینوفیکچرنگ مشن کا کمپلیمنٹری طریقے سے یہ اسکیم چلتا ہے, تو باقی سنستھاؤں کو جو دو سال تک جو بینیفٹ ملتا ہے ہر ایک مہینے ہر ایک نیٹ ایڈیشنل امپلائمنٹ کے اگینسٹ, جو مینوفیکچرنگ میں ہے ان کو چار سال تک اس کے اسکیم کے بینیفٹس ملتے ہیں.
1: یدی کوئی جو یووا ہے پورنیندو جی پہلی بار نوکری شروع کر رہا ہے, تو اسے ای پی ایف او سے جڑی کون کون سی باتوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا؟
2: جو بھی نئے لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, سب سے پہلی بات تو ان کا ایک فیس آتھینٹیکیشن کے تھرو امنگ ایپ پہ جب بھی وہ یو اے این جنریٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کی ہم آئیڈینٹیٹی کو ریکگنائز کر لیتے ہیں, تو وہ بہت ضروری ہے جو پارٹ اے کا جو بینیفٹ مل رہا ہے اس اسکیم میں کہ فیس آتھینٹیکیشن ٹیکنالوجی کے تھرو ان کا ہونا پڑے گا. سیکنڈ, ان کا ایک ڈی بی ٹی انیبلڈ بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے جو ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کے لیے, سو آدھار کے ساتھ لنک ہوتا ہے لیکن آپ کو بینک میں ساتھ ہی ساتھ اپنا ڈی بی ٹی کے لیے بھی انیبل کروانا پڑتا ہے, تو یہ دونوں چیزوں کو اگر دھیان میں رکھیں گے پھر جیسے ہی ای پی ایف او میں اگر آپ جڑتے ہیں آٹومیٹیکلی آپ چھ مہینے تک اگر آ رہے ہیں یہاں ہمارے ساتھ سسٹین کر گئے ایک امپلائر کے ساتھ, آپ کا سارا ریٹرن یہاں آ رہا ہے, آپ کا کمپلائنس ہو رہا ہے, تو آٹومیٹیکلی آپ کے بینیفٹ کیلکولیٹ ہو کے آپ کے اکاؤنٹ میں چلے.